venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

0: Te topește sufletul meu după mântuirea ta, am cuvântul tău, am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău, zicând când mă vei mângâia. Că m-am făcut ca un foale la fund, dar în dreptele tale nu le-am uitat câte sunt zilele robului tău. Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc, spus meu călcătorii de lege, deșertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr pe nedrept, m-am prigonit, ajută-mă puțin, a fost de numai în sfârșit pe pământ. Dar eu n-am părăsit poruncile tale, după mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeiată e pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, tu și-aș fi ferit într-un cazul meu, în veac nu voi uita în dreptele tale, că întrânsele mea via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că în dreptele tale am căutat, pe mine m-am așteptat pe cătău și ca să mă piardă. Mărturie tale am priceput la tot lucrul de sfârșit, am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ia toată ziua, cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei, m-ai înțeleptit cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei, am priceput că la mărturie tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii, am înțeles că poruncile tale am căutat de la toată calea cerea mea, prin picioarele mele, ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege, că sunt de dulci și mie mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput pentru aceasta, am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele, jurat m-am și mă hotărât să păzești judecățile dreptății tale. Umilite am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bunăvoie ale bine, ale gurii mele, binevoieștele, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, spus-o mi-a păcătos și curță mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenirea mărturiei tale în veacă, bucurii inimii mele sunt ele. Pecata în inima mea ca să fac în dreptele tale în veac spre sfletire, pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și vă cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază, și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea, defăimată pe tot ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Răpânge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu robul tău după mila ta și în dreptele tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe porunci, gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pașii mei îndreptează după cuvântul tău să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de cleveterea oamenilor și voi păzi poruncile tale față ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi a vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta, dreptești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncile tale cu dreptate, mărturiile tale și cu tot adevărul topit, m-a răvânat casei tale că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu focul este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptele tale nu le-am uitat, dreptatea ta este dreptată în veac și legea ta adevărul. Necazuri și neveau dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiei tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptele tale voi căuta, strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele tale m-am nădăjduit. Deschis-am ochii mei diste dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu auzi-l, Doamne. După mila ta, după judecata ta, mă viază apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiei tale că-mi veacul întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptele tale ne-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază mulți cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiei tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale, mi-a iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază, începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățele dreptății tale. Că pe tine m-a preconit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale, ca cel ce aflat cu mare, mare nedreptate, am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc, așteptată mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte, văzitam poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțeleptește, să ajungă cererea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptele tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască că poruncile tale am ales dorită mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilar, ce-a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui. Iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, săvârșnicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: La Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este slunga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși pe care va afla lenevindu-se, vezi de-al sufletul meu cu semnul să nu te îngreuiesc ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru nascătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, La ziua aceea înfricoșătoare, gândind sufletul al meu, priveghează, prinsându-ți candela ta, cu un de lemn luminându-o. Dar nu știi când va veni la tine glasul și va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletul meu să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele 5 fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție camara cea dumnezeiască slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebirit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește în tristeare poporului tău în bucurie, o întoarce țara ta, o apără și o ajută. Pentru pacea lumii te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule. Îndrăm răbdătorului mult milostive și mult milostere, care pe cei drepti vezi și pe cei păcătoși și miluiești. Care pe toți chem la mântuire pentru făcăduința bunătăților ce au să fie. Însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoră-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât herovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-o numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Deule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unului născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednic cu robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicată-mă ochii mei la munți, unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu vă lăsa să zic la tine piciorul tău, nici nu va dormi altul cel ce te păzește, iată, nu va dormi ta, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde nici lună noapte. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noapte ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-i putințele noastre pentru numele Tău. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, Domnul nouă, și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: La Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun prebitor și câte în viață au greșit iartele. În nimeni nu este fără de păcat, fără mai tot cel ce poți și celor adormințele de odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unul este ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejdea și-au pus pe Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi. Unde nu este durere, nici întristare, în suspin și viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că într-o Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit încăpea. Fericiți suntem și noi, folositoare pe Tine, avându-te că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm Ție, bucură de ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-un îndejde învierii și a vieții vești în ce au dormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-lor toate greșelile cea de voie și cea fără de voie. Ia cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcuroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi și din veac dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătare vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi cel adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Că Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robite, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru. Și noi suntem poporul Tău, toți sub mâinile Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să ne pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi. Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Ieși-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugându-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
1: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, plâncile, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră,

0: Sfântului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. E slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și meritați pe mine, Părătător.
1: Dumnezeu să te plătească, Părinte Sfânt.
0: Să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Bunăsporirea și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: A preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți

pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dâncii, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei ce zac

neplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțile lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusai pe capul lui cunune de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul. Și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea să stea. Dă-i vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre.

Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cerințe binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu cruța Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat, Fiului de bunăvoie, poporul Tău, celui nou numit cu numele Tău. În durările Tale dăruiește, Hristoase, Dumnezeu le veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor bilință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebirință divină. Și acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Și care neînfricată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor birință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru bineclenicioasul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea.

Slavă într-o cedesus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă într-o cedesus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă într-o cedesus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Că săgețile tale s-au fipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată au peste mine, umplut sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mucen își deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis. Ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cărma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut zi de dimineață. Însetată de tine, sufletul meu, suspinată după tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seiu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea, de mi-am adus aminte de tine în așternutul meu. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului, da, să vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod.
ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, pus-mă în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de sperință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și un ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au capă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, ar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie, Domnul și judecatul tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii? Așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adusă-și aminte că țărână sunte. Omul ca iarba, zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia!

0: de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați slugi pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul pe Israel spre moștenirea Lui. Eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut, Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaiele a făcut, El scoate vânturile din vistieriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimis asemne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui, El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici. Pe Sihon împăratul amoreilor și pe Og împăratul Vasanului și toate stăpâniile Canaanului și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești, gura au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei, casa lui Israel binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui, Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui, Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui, Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui, soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui, luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui, Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui, cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui, Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui, și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui, Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui, pe Sihon împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui, și pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui, și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui, moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui, că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui, și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui, mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion în săl și în mijlocul lor am atârnat harpele noastre. Acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fica Babilonului ticăloasă, fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închina-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema, de grabă mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate grairile gurii tale și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetatul m-ai și m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Sperarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele cele dinainte le-ai văzut. Încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta, minunată este știința Ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot duce. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogorî în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării. Și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia Te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii Îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât? Și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit. Ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca a șarpelui. Venind de aspidă sub buzele lor, păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri cursă mie și funii curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război, să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit au împotriva mea să nu mă părăsești, ca să nu se trufească, vârful lațului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei. Să cadă peste ei cărbune aprins și în foc aruncă-i pe ei în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecate celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. că oamenii, cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădeau vor în mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul tău, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt, fă să aud dimineața mi-l atac, la tine mi-nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, duriește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ai răbdat pentru mine pironirea pe cruce, primește lauda mea cea cu priveghere, Hristoase Dumnezeule, și mă mântuiește ca un iubitor de oameni. Cel ce stăpânești puterile cele fără de trup și știile nevirea sufletului meu, cu crucea ta mântuiește-mă, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, văzând pe Fiul Tău răstignit pe cruce, ca o maică plângând slăvea înfricoșătoarea Lui smerire, stăpână neispitită de nuntă. Mai luminat decât focul și mai lucrător decât văpaia, ai arătat lemnul crucii tale, Hristoase, ardând păcatele oamenilor și luminând inimile celor ce laudă răstignirea Ta ce de voie, Hristoase Dumnezeule, slavă Ție! Cel ce ai primit pentru noi răstignirea de voie, iartă pe vrăjmașii cei ce nu Te știu pe Tine, Dumnezeu adevărat, și ne mântuiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când Te-ai pironit de voie și Te-ai înălțat pe crucea Ta născătoare de Dumnezeu, stând de față grăia, Doamne, Doamne, niciunei femei nu i s-a întâmplat durerea mea, din minuni Dumnezeu Te știu pe Tine. Dar iată Te văd mort, spânzurat pe lemn și scoală-Te a treia zi, pe cum ai zis. Ca bucurându-mă să strig Ție atotputernice, Doamne, slavă Ție! Cel ce ai vindecat osândirea lui Adam cu lemnul crucii, vindecă zdrobirile inimilor noastre și ne mântuiește pe noi. Sfinților, rugați-vă ca să ne se dea nouă iertare de greșelile noastre și să ne izbăvim de răutățile. Și ne așteaptă și de moartea cea amară, rugăm-vă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zămislită-i fără de semânță în pântecele tău, Fecioară născătoare de Dumnezeu, pe Cel ce l-ai văzut spânzurat pe cruce, deci roagă-L neîncetat pentru sufletele noastre.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, eu nu am greșit și rău înaintea Ta am făcut. Așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai virtuos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept năiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul Lumii. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.
2: Lui Dumnezeu celui ce a ajutat lui Moise în Egipt de a scos pe Israel și a scufundat pe Faraon în Marea Roșie, cântare de biruință să-i cântăm că s-a prea slăbit. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Înălțându-se Hristos pe cruce, a atras către sine pe toți credincioșii și a doborât pe vrăjmașul cel ce doborâse pe toți. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Șuvoi de viață mi-a izvorât mie, Iisuse, din coasta cea purtătoare de viață, și omorât fiind, ai omorât pe vrăjmașul, Stăpâne. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Crucea dumnezeiască, mergând înainte, revarsă razele darurilor, luminează pe toți cei ce se închină ei și cu bună credință laudă pe Hristos cel răstignit. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Închinarea crucii înalță pe cei ce o slăvesc cu dragoste și cu credință că pe Dumnezeu și Domnul l-a purtat, care a pătimit cu trupul și ne-a zidit din nou prin pătimirile cele dumnezeiești. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Închinarea crucii izvorăște bună mireasma a darurilor și pe toți cei ce slăvesc pe Hristos pururea îi umple de mireasmă și alungă toată răutatea din suflete. Sfinte și drepte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, având viață înaltă și prin suișul dumnezeiești, făcându-te cu totul luminat, cer luminare pentru mine cel ce laud cinstitele virtuți prin care, fiind împodobit, ai câștigat ceea ce ai nădăjduit, Evdochime. Sfinte și drepte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, iubind învățăturile cele bine, miresmate și stăruind într-un înălțările sfințitelor scripturi, te-ai abătut de la stricăciunea și necinstea dezmierdărilor și te-ai împodobit cu mirosul cel bun al dumnezeieștilor daruri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Priveghind fericite, ai izgonit dormitarea de la ochii sufletului tău și adunându-te cu Dumnezeu prin rugăciuni de toată noaptea, nu te-au biruit nevoile firii, pentru aceasta cu adevărat ai ajuns la ziua cea neînserată și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca pe o cămară însuflețită a lui Dumnezeu și cădelnița cărbunea lui celui înțelegător și purtător de lumină, să lăudăm pe născătoare de Dumnezeu cea pururea fericită grăindu-i, bucură de pricina înnoirii celei de mântuire. Întăritu-s-a în credință Biserica lui Hristos, pentru că neîncetat cu laude strigă cântând, Sfânt ești, Doamne, și pe Tine te laudă Duhul meu. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Cel ce ești după ființă, fără de patimă, cum rabzi patimă, cel ce mi-ai insuflat viață, cum mori pe lemn, mare este mila Ta și îndelungată răbdarea Ta. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Pe cruce, între tâlhare, ai fost înălțat pe nedrept cuvântule și ai îndreptat pe cel ce prin credință te-a cunoscut ziditor a toată făptura care ai pătimit de voie. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Crucea care a săvârșit minuni preaslăbite mai înainte fiind închipuită, iar acum închinată, lucrează fapte și mai minunate, sfințind și luminând pe cei ce slăvesc pe ziditorul. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Cea care într-o războaie este biruință dumnezeiască, crucea lui Hristos fiind închinată și biruiește oștirea vrăjmașilor și dăruiește mari biruințe celor drept credincioși. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Toiagul Domnului crucea fiind pusă înainte prin case și prin biserici, Temelia acestora o păzește neclintită și biruiește toată asuprirea și măiestria potrivnicilor. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, crucea Domnului fiind închinată cu dreaptă credință, umple de dumnezeiești daruri și de tămâie înțelegătoare pe cei ce îi se închină ei, alungând norii necazurilor și a ispitelor. Sfinte și drepte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, revărsând izvoarele cuvintelor izvorătoare de viață, ai băut apa mântuirii, vărsând păcatul cel prea amar și cântând lui Dumnezeu Evdochime, ziceai, nu este sfânt afară de Tine, Doamne. Sfinte și drepte, Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, avut ai milostivire răvânind lui Hristos, împărțit-o ți-ai averea la cei lipsiți, ceea ce ți-a pricinuit, avuție cerească pe care ai și dobândit-o, Evdochime, grăind, nu este sfânt afară de Tine, Doamne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Unitu-te ai cu ziditorul prin dragoste dumnezeiască, primit ai moștenire cerească prea fericită Evdochim. Pentru aceasta, bucurându-te, te-ai făcut Dumnezeu după har și cântând ziceai, nu este sfânt afară de Tine, Doamne. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fiind mai cinstită decât îngerii, ai purtat în pântecele tău pe ziditorul îngerilor, Maica lui Dumnezeu, și l-ai născut spre mântuirea oamenilor care cântă ție, nimeni nu este fără de prihană afară de Tine, Stăpână.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Doamne,
0: Tău.
1: Miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, toți sfinții să o
1: miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi, bine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă.
2: Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Îmbogățindu-te cu fapte bune, te-ai lămurit prin supărări. Ca aurul întutor pururea pomenită Evdochim. Și izvorăști minuni și faci să înceteze bolile și totdeauna rogi pentru noi pe prea bunul Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ca să câștigăm iertare de păcate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminos se arată cerul mai mult decât soarele, cu lumina crucii, luminând toate cu razele sale. Pentru aceasta Tu, Mântuitorului al tuturor, iubitorule de oameni, prin aceasta luminează mintea noastră și simțirea că noi o avem armă de pace, nebiruită biruință. Auzit am glasul Tău și m-am temut, înțeles am lucrurile Tale și m-am spământat, Doamne. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, ca un strugure prea frumos Te-ai înălțat pe cruce, Stăpâne, must de veselie, izvorând iubiturile de oameni. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, patimile de cele cu multă durere ale oamenilor Le-ai încetat cuvântul, de primind patim de bunăvoie în trupul Tău, Stăpâne. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, dumnezeiasca și cinstita cruce răspândește fulgerile darurilor peste cei ce își fac semnul ei și, fiind închipuită, izgonește cu putere din văzduh pe începătorul întunericului, luminând pe cei ce laudă pe Hristos Dumnezeu. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Cuprinzând inimile cu închipuirea sa, dumnezeiasca și prea cinstita cruce alină marea patimilor și încetează întrăitele valuri ale primejdiilor, iar pe cei ce cu dragoste o cinstesc îi aduce la liniștea dreptății. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Semnul cinstitei cruci, ca niște scântei de foc aruncând raze, arde toată lucrarea vrăjmașului, lipsindu-l de puteri, și ușurează pe credincioșii care laudă și cântă cu dragoste pe Hristos cel pironit pe iam. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Ridicați vor fi toți cei necurați și necredincioși, ca să nu vadă slava Domnului, cinstita și sfânta cruce, iar credincioșilor aceasta le este mărire și armă și scăpare și zid tare de scăpare. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, toată negura geroasă a înșelăciunii se risipește prin Tine, cinstită cruce, arma drept credincioșilor, și tot eresul din nou se pierde și biserica se luminează prin celul răstignit cu trupul, prăznuind cele de biruință. Sfinte și drepte, Evdochim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Din tinerețe ai avut cuget drept credincios, viață nespurcată și gând lesne iertător, vrednicule de laudă, păzind nestricate dogmele părinților. Sfinte și drepte, Evdochim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Nici tulburarea lumească, nici stăpânirea îndrăgătoriei, nici mărirea cea pieritoare n-au tocit dorirea Ta cea către Domnul, Evdochime, ci cu adevărat bine Te-ai îmbogățit în fapte dumnezeiești. Sfinte și drepte, Evdochim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Dumnezeu ești cugetător, totdeauna înălțându-Te, ai smerit pe vrăjmașul și ai primit lucrarea tămăduirilor, Evdochimie, prin judecăți de cele drepte ale celui ce toate le ocârmuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, racla moaștelor Tale, picurând dulceața tămăduirilor celor bogate, izgonește patimile celor ce cu credință te cinstesc pe Tine, Evdochime, și arde toate cetele demonilor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai pe Dumnezeu prea lăudată, pe Cel ce este lăudat de oștrețele de sus, și s-a făcut om cu adevărat, pe acela nu înceta a ruga pentru robii Tăi, pururea Fecioară. De noapte mânecă Duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină ești și poruncile Tale s-au făcut vindecări robilor Tăi, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Înălțându-Te cu trupul pe lemn, Stăpâne, toată zidirea ai tras-o prin prăpăstiile cele cumplite ale necunoștinței la cunoștința Ta, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! La locul căpățânii a cerut soborul cel fără de lege să fie răstignit, Iisuse, cel ce ai zdrobit capul cel perzător al șarpelui. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Acum, cei ce ne închinăm cu credință prea Sfintei Cruci, arma noastră cea puternică și nebiruită care stă de față, putere nebiruită luăm asupra vrăjmașilor. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! ținând în mâini crucea care a făcut să izvorască apă din piatra cea închipuitoare și netăiată și închinându-ne cinstitei cruci, luăm izvor de daruri. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Cu raze de aur, crucea lui Hristos arătându-se nouă, dă daruri sufletelor noastre, ale celor ce ne închinăm ei și pe Domnul Dumnezeul cântăm pururea. Sfinte și drepte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind luminat cu raza cea cinstită a curăției și cu legea ei îngrădindu-te, cugetătorule de Dumnezeu, nepoticânit ai trecut noaptea vieții, îndralipându-te cu privirile cele dumnezeiești și te-ai sărășluit la viața cea dumnezeiască. Sfinte și drepte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, acum se vede în tine mare minune și plină de uimire, acum după îngroparea cea cu adevărat de multă vreme, te păzește netopit fericite după judecățile pe care le știe Dumnezeu, Cel ce te mărește pe tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Bine fie ție pentru îndrăzneala ce ai către Dumnezeu! Bine fie ție pentru dorirea din inimă pe care ai avut-o către Dânsul, ca unul ce ești îmbogățit după numele ce porți și minunat ai strălucit cu Dumnezeu străluciri și ai luminat adunările credincioșilor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Roagă-te totdeauna, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maică, Celui ce s-a întrupat pentru noi, ceea ce te lăudăm pe tine ca să ne mântuim din patim și de primejde și de răutăți pierzătoare de suflet și de nevoi și de vâpăia cea veșnică și de iad. Iona din pântecele iadului striga, scoate din stricăciune viața mea, iar noi strigăm ție, Atotputernice, Mântuitorule, miluiește-ne pe noi. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, firea oamenilor care bolea, arătându-te pentru îndurarea milei doctorului al celor bolnavi, cu crucea și cu patima ta ai vindecat-o. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, firea oamenilor care bolea prin lemnul pomului de demult, Adam a fost osândit, iar acum prin lemnul crucii s-a îndreptat, luând intrarea în rai și îndulcirea despărtării. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, lepădăm-te pe tine, lăudăm-te pe tine, Cel ce te-ai înălțat cu trupul pe cruce, slăvim-te pe tine, Cel ce ai fost încrunat cu spini și cu slava, ai încrunat pe oameni, prea bunule împărate. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, pe prea cinstita cruce, fiind închinată acum bucuria învierii lui Hristos, mai înainte o vestește și frumos propovăduiește moartea începătorului răutăților. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, înfiptul sa pe pământ, cinstita cruce și scară înțelegătoare către cer, se face credincioșilor și suire celor ce se închină ei și o cinstesc. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, cinstita cruce, în mijlocul pământului fiind răsădită, acum ramurile darurilor le odreslește din sine și pe toți cei ce îi se închină îi umbrește. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Crucea care mai înainte fiind închipuită a despicat Marea Roșii, acum fiind închinată, Marea Primejdilor și a Patimilor o desparte și pe cei ce se închină ei îi mântuiește. Sfinte și drepte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, sudorile tale fericite ca niște picături prea dulce au picurat adunând, aducând veselie și luminare de tămăduiri într-o lauda lui Hristos Dumnezeul nostru. Sfinte și drepte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te viță bună în curțile lui Dumnezeu, ai odrăslit vie mult roditoare lucrătorului sufletelor și ai păstrat strugurii virtuților, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dorit ai de împărăția lui Dumnezeu și împărățind peste patim după bunăvoia lui Dumnezeu, ai dobândit bucuria drepților pururea pomenite. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ca o prea frumoasă ai ajuns să fii aleasă lui Dumnezeu, și te-ai făcut lui loc desfătat și cămară și sfeșnic și masă.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește.
0: De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea.

0: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Amen.
2: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe cele de sus dorindu-le cu cele din înălțime Te-ai unit prin Dumnezeiește de suișuri ale faptelor bune, căruță de foc, sufletul ți-l-ai săvârșit prea fericit, Evdochim, și pe pământ viețuind ca și când nu ai fi avut trup, ziditorului tuturor ai bineplăcut. Cu dreaptă credință, viață îndoită ai arătat fericite, într-o amândouă lui Dumnezeu bineplăcându-i, Evdochim. Drept aceea ai aflat moștenirea împărăției cerurilor și acum, viețuind împreună cu sfinții, stai înaintea stăpânului tuturor, iar trupul tău, ferindu-ți-l, fără spurcăciune nedezlegată, l-ai lăsat celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine, ca viețuind, mărit într-o curăția ziditorului tuturor, ai bineplăcut. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 31-a, pomenirea Sfântului și Dreptului Evdochim, tot într-o această zi, pomenirea târnosirii Bisericii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Vlaherne, unde se află Sfânta Raclă a Veșmântului Maicii Domnului, tot într-o această zi, pomenirea înaintea prăznuirii cinstitei și de viață făcătoarei cruci, adică scoaterea cinstitei cruci de la Palatul Împărătesc în cetate. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului și Dreptului Iosif din Arimateea, care a îngropat preacuratul trup al Stăpânului Hristos și care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 12 mucenici din Roma, care de sabie s-au săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul cel ce ardea cu foc, de demult tinerii l-au arătat izvorător de rău, răudând pe unul Dumnezeu și zicând, cel prea înălțat Dumnezeul părinților și prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, ca să ușurez greutatea fără de legilor mele, în mijlocul celor fără de lege ai fost spânzurat pe cruce, prea bunule Iisuse, Dumnezeule al părinților, cel prea înălțat și cu totul bun. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, cu sulița ce s-a împuns dumnezeiască ta coastă și alunecarea coastei i-a îndreptat-o Mântuitorului, iar sabiei celei de văpaie, pururea îi poruncești să-mi dea mie intrare în rai. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, cu cinstit sângele lui Hristos, adăpându-se crucea lui, izvorăște râuri luminoase de daruri înțelegătoare și adapă pe toți cei ce se închină ei și o laudă cu credință. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, crucea lui Hristos, care a surpat moartea și pe vrăjmașul, a zdrobit zăvoarele cele înțelegătoare și acum tuturor celor ce se închină ei cu credință curată și cu dragoste, le deschidem ușile vieții și ale hranei celei nestricăcioase. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, cei ce se închină cu dragoste crucii, cu puterea ei împrejur se îngrădesc și pe vrăjmașii cei înțelegători și pe cei văzuți îi izgonesc și sunt păziți nevătămați pe Hristos în cântări cuvântându-L. Sfinte și drepte, Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărindu-te cu puterea Dătătorului de viață, ai biruit poftele trupului prea fericite și gândul l-ai intralipat către cele cerești, neîncetat cântând, cel ce ești binecuvântat și prea slăvit. Sfinte și drepte, Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curțile împărătești, cetatea cea de sus, raiul lui Dumnezeu, desfătarea dreptilor cea adevărată, bogăția cea nerăpită, lumina cea neînserată, te-ai împrednicit a afla, Părinte Evdochim, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pricepând nestatornicia celor trecătoare, ți-ai îndreptat sufletul numai către Dumnezeu, de la care, luminându-te cu tu străluciri dumnezeiești, ai trecut cu adevărat, fără sminteală, poticnirile vieții înțelepte. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, roagă pururea stăpână pe cel pe care l-ai născut să mă mântuiască de robia patimilor și de osândire, de orbirea cea rea care mă cuprinde și de asuplirea celor ce pururea mă necășesc ceea ce ești dăruită de Dumnezeu. Pe Împăratul Slavei, cel unul fără de început, pe care îl binecuvintează puterile cerurilor și de care se cutremură cetele îngerilor, preoți lăudați-l, popoare preanălțați-l întru toți vecii, slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, mort m-a făcut gustarea din pomul cunoștinței, iar Tu, Hristoase, al meu omorât, fiind pe lemnul crucii, m-ai înviat și m-ai iluminat să-ți cânt, preoți lăudați-l, popoare preanălțați-l întru toți vecii, slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, adunarea cea călcătoare de lege, cu spintea încununat pe Tine, Împărate, care ai dezrădăcinat spinul călcării de porunca lui Adam cel întâi zidit și te-a înălțat pe cruce pe tine cel ce pe toți i-ai tras din adâncul înșelăciunii. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, pe Tine cel ce-ai întins cerurile cu înțelepciune, pe lemn te întinde soborul celor nerecunoscători, pe cel ce vindeci păcatele noastre cu patima Ta, Mântuitorule, și ne-ai potolit durerile noastre cu durerile cele din piroane. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, crucea pe care o înfipsese moartea, fiind acum pusă de față și închinată, văzându-o taberele vrăjmașilor celor înțelegători se ascund sub pământ, iar cei ce se închină ei se înnoiesc. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Cele ce de demult înlămurit a fost închipuită de Hristos în înălțimea cerului crucii celei

Tim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, gândind la focul cel îngrozitor care are să se verse înaintea scaunului lui Dumnezeu. Umilința inimii vărsa izvoare de lacrimi fierbinți care fac cenușă cuptoarele patimilor, Evdochim, cugetătorule de Dumnezeu. Sfinte și dreptule, Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dragostea sufletului tău a închinat-o cu totul către Domnul și de El te-ai alipit, grăind ca din psalmi Hristoase, albe-o mântuiește-mă în veci din noroiul patimilor aducătoare de moarte. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Având înțelegere dumnezeiască, te-ai arătat împlinitor cuvintelor Stăpânului, iubind lămurit cărările cele de-a dreapta și cu istețime ca o înțeleptă, bătându-te de la cele de-a stânga, binecuvântând pe Hristos în veci și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viditorul lui Adam s-a zidit din curatele tale sânguiri și cel ce hrănește toată suflarea a fost hrănit cu lapte de tine, Fecioară, născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta te slăvim ca pe Maica lui Dumnezeu. Te lăudăm, să binecuvântăm.

prea lăudată cea mai înaltă decât cerurile, care fără de sămânță ai zămeslit pe cuvântul cel fără de început și ai născut oamenilor pe Dumnezeu întrupat, pe tine toți credincioși și cu cântări pururea te mărim. Slavă, Doamne, Sfintei crucii tale! Când te-a văzut înălțat pe cruce, pe tine împărat al tuturor, soarele s-a întunecat și cată pe deasupra frumusețea templului s-a rupt, Iisuse atotputernice. Slavă, Doamne, Sfintei crucii tale, străpuns sau cei fără de lege, mâinile și picioarele tale, coasta cea purtătoare de viață, au împuns-o cu sulița și cu oțet și cu fiere te-au adăpat milostive. Pe tine, Cel ce ești dulceața tuturor și Dumnezeul nostru, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iubitoare de bine, cea mai sfințită decât heruvimii, care ai născut cu trup pe Dumnezeu cuvântul, Cel ce s-a înălțat cu trupul pe cruce nevoie, pe acela roagă-L cu o sârdie pentru noi toți. Slavă, Doamne, Sfintei crucii tale! Nemurire și neîmpuținate picături și ale nestricăciunii izvorăște cinstita cruce celor ce se închină ei. Îi înviază, îi curățește și îi înnoiește și de o slavă desăvârșită și de har îi învrednicește pe cei ce laudă pe Iisus cel pironit pe iam. Slavă, Doamne, Sfintei crucii tale, răspândind minunii ca niște raze prea luminoase prea cinstita cruce pe cei ce se închină ei cu dragoste și cu credință curată. Îi povățuiește la lumina cea neapropiată și nematerialnică, luminând pe cei ce laudă pe Făcătorul tuturor. Slavă, Doamne, Sfintei crucii tale! Cel ce ai sfințit lemnul crucii tale, preasfinte, cu cinstit sângele tău, prea bunule cuvinte, cu lucrarea ei, luminează-ne pe noi și sfințește pe cei ce se închină ei. Și te laudă pe tine, stăpânul tuturor, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Harul care a strălucit tuturor mai mult decât soarele alungă pecioară norii primejdiilor și ai patimilor și cu lumina înțelegerii celei dumnezeiești luminează pe cei ce cu dragoste te slăbesc pe tine, iar pe Fiul tău neîncetat îl laudă ca pe stăpânul tuturor. Sfinte și dreptule Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind a vedea slava Dumnezeului nostru, te-ai împodobit cu frumusețea virtuților și purtându-ți candela ai intrat în cămările cele luminoase ale Mirelui, împreună cu îngerii, împărtășindu-te de îndumnezeire și fiind împreună cu stăpânul tău. Sfinte și dreptule Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca zorele și ca soarele a strălucit pomenirea ta, luminând inimile celor din întuneric, că tu cu adevărat te-ai născut, te-ai cunoscut Fiul al luminii și al zilei, cugetătorul de Dumnezeu Evdochim, pentru aceea te cinstim. Sfinte și dreptule Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, împodobindu-te cu înțelepciune și cu cunoștința, luminându-te cu smerenia inimii, înfrumusețându-te cu înălțimea viețuirii, încuvințându-te, te-ai suit la sălașurile cele înțelegătoare ale Sfinților, pentru cu aceștia împreună aduți aminte de noi, ceea ce te cinstim pe tine, Evdochime, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cinstită mutarea ta de pe pământ o să vârșim ca zi de praznic și precinuitoare de ajutor, că te-ai arătat slugă Domnului și lucrător viteaz al poruncilor lui, vrednicule de laudă, Evdochim, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat-o de-ai lăcaș luminii care luminează pe toți ceea ce ești de Dumnezeu dăruită și cort, pod și scară, care urcă spre înălțime pe cei de pe pământ. Pentru aceasta te cinstim și cu credință te fericim.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria,

0: Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne.
2: Pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: în viață fiind de Evdochime, te-ai arătat bun biruitor, sporind împotriva tuturor patimilor, dar și acum ești izvor limpede de minuni, prin care se vindecă patimile sufletelor și ale trupurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea mai înainte se prăznuiește și lumea se sfințește, cetele îngerilor laudă pe cel răstignit pentru noi. Prăznuiesc și se bucură împreună cu noi, ca David strigând, mântuirea a lucrat stăpânul în mijlocul pământului. Toată suflarea se laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusele-ai pe ele în veac și în veacul veacului, legea le-a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomice roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioșii într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă Ție, Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părintea Toțiitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos. Într-o slava lui Dumnezeu, Tatăl, amin, în toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. La Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine cântare, ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să venim rugăciunea noastră cea de dimineață Domnului.
2: Miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Miluiește!
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Pe la altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cerem. Și creștinezi vieții noastre fără durere, neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria.

lui și ai lui nostru și ne rugăm ție, Sfinte a Sfinților, întinde mâna ta și nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe toți. Și orice am greșit cu voi sau fără de voi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Bine să ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a veste dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: La Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Mare, Sfântă și Dreaptă Credință, drept maritorilor creștini și Sfântă Biserica ta păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine

Pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului și Dreptului Evdochim și ale Sfântului Iosif din Arimatea, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserică și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Binecădinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea, pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Doamne Dumnezeu nostru, a cărei stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărei milă este nemăsurată, și iubire de oameni îngrăită în suți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Este prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți

0: Și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezească Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce ne adăjduim întru Tine. A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește
0: și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Se prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne
0: pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
2: Cel ce ne-a dorit aceste rugăciuni obștești împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile însuți și acum. Împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ceva să fie viață veșnică, dăruindu-ne.

curte, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor conducătorilor, ajutător purtătorului de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavii milostivirii cerești, Moldovete, arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită Blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina sa cea neînserată și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la cereștele locașuri, păzește și după moarte nevătămat trupul tău sfinte, căci tu cu curăție și cu cinstită viață fericită ai viețuit, nespurcându-ți trupul. Pentru aceasta, cu îndrăzneală, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne mântuiască pe noi și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care ai iubit-o.

Atinsus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei și a zis lor, scris este, casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peșteră de tâlhari. Și au venit la el în templu orbi și șchiop și i-a făcut sănătoși.

Pe când se întorcea în cetate, a flămânzit și văzând un smochin lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze. Și i-a zis, de acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac. Și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând,

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tot Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredincioșul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romonahii, diaconi, diaconi, monahi și monahim, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru fericiții și neapărurea pomeniții ctitoresc în locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinaintea adormiți, părinți și frații noștri dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, cititori, închinători și binefăcători sunt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și facă bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește!
2: De la noi, robii tăi, și ne miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Milostiv!

0: Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâneți, auzi-ne și ne miluiește.
2: Miluiește, Doamne, miluiește,
1: Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitoresc în locașului acestuia, pentru ale celor care s-au pomenit la acest înjertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Iustin, patriarhul cu tot neamul lui cel adormit, pentru ca să li se ierte lor toate

0: Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
2: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitorei sunt lăcașului acestuia, ale celor pe care i-am pomenit și-i pomenim, Iustin Patriarhul, cu tot neamul lui cel adormit. Odihnește-ne în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă de unde au fugit toată durerea, întristare și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le, Dumnezeu Sfânt. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: La adormire veșnic, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi care s-au pomenit.

caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumași înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă, așa ce ești împreună cu noi să slăvească prea cinstitul

Rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta. Cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui.

0: Este și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește-ne.
0: Înțelepciune.
2: Iarăși de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție. Bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție.

să se apropie sau să slujească ție împărat al slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negretă și nemăsurată, prăbutare și fără schimbare te-ai făcut om. Dar hireul al nostru te-ai făcut și ca un stăpân la toate, ne-ai dat slujirea să

Harului Său. Cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești, deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rob și încurățește sufletul și inima, ne cucete viclenii și pe mine cel ce sunt îmbrăcat, arul preuzit. Învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău Duh și Sfântul Tău Sânge. Că la tine vin plecând în grumaje și mă rog ție să nu întorci fața ta de la mine nici să mă lipezi dintre slujitorii tăi. Și binevoiește să-ți fie aduse darul acesta de mine păcătosul și nevrednicul tău rob. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu. Și ție slavă înălțămă și celui fără de început, al tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață, făcătorului tău Duh.

0: în Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe ostenitorii bine

0: în monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhe bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții și arhierei Moldovei și Bucovine, adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt lăcașului acestuia, Beniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire, eroi ostași și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitate.

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne, Dumnezeu ce simbărești sfânt, care primește jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor. Și o du la sfântul tău jertfelic, fă nevrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și nevrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău.

Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a hătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, de ce vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl curcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum bătesc pe iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului celor să fie. Amin.

peste noi. Și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate, făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta, ceva să fie pentru toate acestea mulțumim ție și unei a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoita o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri. Ruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

Mare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțare la ceruri, de cederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: că aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este împotirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu. Împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâie să aducem ție Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească pe care, primind-o într-o jefentă cu tot cel mai presus de ceruri, trimite-n nou harul prea Sfântului Tău Duh. Mai ales

de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale Biserice și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milă.

0: slavă, Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul, Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Ca să fim izbăviți noi de tonecazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit, de la Domnul să cere. Și creștinezi vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, și Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Sfântul iubitor de oameni, învăță credință în toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat cu cereștile și înfricășătoarele Tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, ea nu spre judecată sau spre o sândă. Cine vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: noastre, Domnului,
1: mulțumim ție, Împărate Nevăzuție, ce pe toate le-ai făcut cu puterea ta cea nemăsurată și cu mulțime milei tale. Din neființă la ființă pe toate le-ai adus. Însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înainte ta. L-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

0: frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu.
1: Doamne Iisus Hristos,
0: pentru ce se frânge și nu se spate.
1: Dumnezeu,
0: Tatăl, și niciodată nu se sfârșește, ce pe Iisus Hristos,
2: în ziua 31-a a lunii iulie, în pomenirea Sfântului și Dreptului Evdochim, binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
2: Amin. Sfântul Evdochim a trăit pe vremea împărăției lui Teofil, urâtorul lui Hristos și luptătorul împotriva Sfintelor Icoane.
0: Doamne.
2: Era cu neamul din Capadocia, tatălui, având strălucită dregătorie de senator al împărăției. Cu acest fel de stare, fericitul Evdochim a fost dat la învățătură, gustând bucuria de a cunoaște adevărul. De asemenea, mult se sârguia să se facă locaș curat al Dumnezeului celui viu, dar nu locuia în pustie, ci în vâltoarea lumii, unde clocotesc atâtea patimi. Cu multă și neîncetată sârguință se silea apoi ziua și noaptea în citirea dumnezeieștilor scripturii, veselindu-se cu această îndeletnicire, mai mult decât se desfătau cei de o vârstă cu el la ospețe, la jocuri și la cântece. Zadarnic se sfătuiau prietenii și cunoscuții să-l ia cu ei la petreceri și desfătări lumești. El rămânea statornic în felul său de trai, de viață curată, de rugăciune și de binefacere.
0: Și cele fără de voie, cele săvârșite cu
2: cuvânt. Pe la multa înțelepciune pe care o agonisise el, a adăugat milostenia și dragostea pentru cei în suferință. Și se purta ca un tată al săracilor și ca un ocrotitor al văduvelor și orfanilor, dând îmbrăcăminte celor goi, hrană celor flămânzi și mângâiere celor îndurerați. Pentru faptele lui bune și pentru sfânta lui înțelepciune s-a învrednicit de multă cinstire din partea împăratului Teofil. Și peste așteptările lui împăratul i-a încredințat în alta delegătorie de conducător al oștilor împărătești din Capadocia. A trăit ani puțin mutându-se la Domnul în tânără vârstă, dar până la sfârșitul vieții sale fericitul a fost cu adevărat cumpână și canon, păzind dreptatea, ajutând pe văduve și pe cei săraci și făcând multă milostenie în toate zilele și în scurte cuvinte, viețuind dumnezeiește. La vremea sfârșitului său, trupul fericitului Evdochim a fost îngropat în Capadocia, dar fiind proslăvit de Dumnezeu cu multe minuni, moaștele lui au fost mutate la Constantinopol. Într-o această zi, învățătură a Sfântului Vasile către cei leneși care nu vor să lucreze cu mâinile lor și cuvânt de laudă pentru cei ce săvârșesc tot binele. Nu voiam, fraților, să grăiesc despre voi, către voi despre aceasta, dar mă tem de cuvântul care zice să deșteptați pe cei somnoroși și să îndemnați la lucru pe cei leneși. Iar dacă fugiți de pământeștere ostenele, apoi nu veți vedea bunătatea lui Dumnezeu, căci lucrătorilor le-a făgăduit Dumnezeu pentru lupta lor sănătate, iar pentru ostenele mântuire. Cel leneș și nelucrător, după cuvântul apostolului, să nu mănânce. Lucrarea pământului este asemenea cu viața pusnicească și cu osteneala călugărilor, de vreme ce, scuturându-și somnul, omul merge la lucrarea pământului și iubește pustia mai mult decât casa și ardinții, și se împotrivește gerului cu osteneala trupului. Drept aceea, un astfel de om își mănâncă roadele ostenelilor sale, adunând trupului îndulcirile cele trebuitoare. Încă, dintr-o acelea, hrănește și pe cei săraci, și mai ales pe Hristos, Iisus însuși, care însutit îi înmulcește roadele semănătorului, dându-i ploaie, timpurie și târzie. Lucrătorul de pământ se va sătura de pâine și mâinile lui se vor îmbogăți, fiindcă își înalță stocurile ariilor sale. Și cel ce se laudă cu ostenelile sale binecuvântat este de Dumnezeu, iar leneșul slăvindu-se pe sine blestemat este. De s-ar fi îngrijit Dumnezeu de cei leneși și apoi ar fi poruncit buruienilor să facă grâu și pădurii să facă tot felul de poame. Vai de voi, iubitorilor de deșertăciuni, fiindcă aveți toate mădularele întregi și trupul sănătos și nu vreți să lucrați. Apoi ce fel de plată veți lua de la Dumnezeu și ce veți aduce lui Dumnezeu din ostenerile voastre? Căci lui Dumnezeu nu-i trebuie jertfă din furt, că de furt el se scârbește. Pentru că nu somnoroșilor le-a făgăduit viață veșnică, nici mincinoșilor, nici clevetitorilor, nici hoților, nici jefuitorilor, ci celor ce se ostenesc cu credință la toate lucrările. Unii, adică ostenind la roadele câmpului, alții păscând dobitoacele și caii, și din acestea dând zeciuială lui Dumnezeu, așa se mântuiesc. Iar alții fâncosesc, hrănesc miei și din acestea îmbrăcând pe sărați primesc binecuvântare de la Domnul. Iar alții călătoresc pe mare și făcând negustorie pe pământ adună bogăție. Dați dar partea sufletului la biserici și la sărați și de aici, după ducerea voastră, veți lua însutit plata care este păzită în ceruri. Și cei ce aveți orice fel de lucru al mâinilor voastre să dați milostenie, ca prin acea milostenie să aflați milă la judecătorul Dumnezeu. Femeilor, întremați-vă trupurile voastre pentru muncă și întindeți-vă mâinile voastre la fus și să cunoașteți că este bine a lucra, că nimeni fără de osteneală nu se va încununa, căci pe fiecare îl voi judeca, zice Domnul, și fiecare după faptele sale va lua răsplată. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre un călugăr care, dând haina sa unui sărac, lui Hristos însuși a dat-o. Un oarecare călugăr avea două haine, una nouă și alta veche. Deci a venit la el un sărac în vreme de iarnă, cerșind o haină, iar el i-a răspuns lui zicând: n-am nimic mai mult decât aceasta. Iar săracul aștepta plângând și zicând: miluiește-mă că nu am ce purta. Apoi, milostivindu-se, călugărul a intrat în chilia sa și, îmbrăcându-se cu haina mai nouă, i-a dat-o săracului pe cea veche. Iar după ce i-a dat-o, a gândit într-o sine zicând: n-am slujit dragostea cea desăvârșită oprind haina cea mai bună și dând aceluia pe cea mai veche. Oare nu pentru Hristos cerea el de la mine? Apoi cum mi-am dat eu lui Hristos cea mai proastă haină și am oprit pentru mine pe cea mai bună? Fiindcă Hristos este mai bun decât toți. Și chemându-l pe cel sărac, i-a zis: dă-mi mie haina pe care ți-am dat-o și îți voi da ție alta. Și luând-o de la el, s-a îmbrăcat cu ea și i-a dat lui haina mai bună. Iar după ce a luat-o, săracul a vândut-o în cetate și a ajuns haina aceea în mâinile unei femei. Deci a mers călugărul în cetate ca să-și vândă munca sa și a văzut haina sa pe care o purta o femeie și a trecut odată și de două ori acea femeie pe la locul unde ședea călugărul, văzându-și rodul muncii lui, și a cunoscut că a lui era haina pe care o dăduse săracului. Și s-a mâhnit mult de aceasta călugărul, apoi mergând la chilia sa plângea zicând: nici măcar acest dar pe care l-am făcut eu nu este bine primit înaintea lui Dumnezeu, mai bine ar fi fost de n-aș fi dat-o. Iar după ce s-a culcat și a adormit, fiind așa mâhnit, iată, l-a văzut în vis pe Iisus purtându-i haina lui și cu iubirea lui de oameni îi zicea: frate, frate. Iar el i-a zis lui: cine ești tu, Doamne? Și i-a grăit: eu sunt Iisus, privește-mă. Deci privindu-l, a văzut pe Domnul Iisus Hristos purtând haina aceea pe care o dăduse săracului și i s-a luminat chilia sa și a auzit: oare această haină o cunoști? Iar el a zis: da, Doamne, a mea este. Apoi i-a zis Hristos lui: nu te mâhni, nici nu te întrista, că atunci când fratelui aceluia i-ai dat haina ta, eu am luat-o. Și s-a bucurat călugărul de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Într-o această zi, cuvânt despre Sfintele Liturghii. Un ostaș, frate cu un preot, fiind în vremea războiului rănit, zăcea printre trupurile celorlalți răniți și, venindu-și în fire, și-a legat singur rănile sale, iar când a vrut să se întoarcă acasă, a fost prins de dușman și acolo s-a tămăduit de răni. Iar preotul, fratele lui, îl căuta printre cei morți ca să-l îngroape. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Cu frică de Dumnezeu, cu credință.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi, dacă ai odacicatul harul mărturisindu-mă stricție, omenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

să se umple gurile noastre de laudata, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe

0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Păzește viața noastră. Întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Miros de bună mireasă, Domnului,
1: să ne
0: pe care primind-o într-o
1: jertfă,
0: Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuși întru tot bunule împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava Ta și spre cinstrea Sfântului și Dreptului Evdochim și a Sfântului Iosif din Arimatea s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile și celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria ale Sfântului și Dreptului Evdochim, ale Sfântului Iosif din Arimatea, căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului și Dreptului Evdochim și ale Sfântului Iosif din Arimateea, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dorit viață lumitară. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, pomeniți. Justin Patriarhul, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală a săvârșit el cu vorba, cu cuvântul, cu fata sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni iarte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Iustin Patriarhul, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului, și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit. Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem. Făcând tânguire,

0: neprihănite îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta, cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Ceea ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit pe noi, smeriții și nevrednicii Tăi robi, să fim moștenitori aceleași preasfânt dar și har, ca și noi, de asemenea, să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în popor, în poporul Tău, însuți prea bunule împărate, prin mine, meritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi pomeniți. Iustin Patriarhul, cu tot neamul lui cel adormit, orice au greșit, ca niște oameni în această viață și le iartă toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice echipa asuprele, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului, binevoiește prea bunele și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule! Nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostole, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinții noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor săi celor mutați de la noi, în corturile drepturilor,

0: binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorile Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le plinești, vistierul bunătăților, stătătorile de viață, vină și te sălăștuiești într-un noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: La Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preacuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin noi de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău ce feciorezi din pământeșele lăcașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie Tu purtând și fire stăbănoagă, ești Tu tabirui toate putele vrăjmașilor, prin buna înțelepciune pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-o fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor desnădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa Împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronice, nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre, ca să scântăm fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
3: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistierii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoarea străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine, purure, îndăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari norocii, la Tine îndăjduim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie, să cântăm Dumnezeu, aliluia!
3: Aliluia!
2: Epivata văzând pe Tine lauda pământului, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care numai ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sfijintoare Epivatei, Bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te ceea ce n-ai adunat averi pământești. Bucură-te adunarea cereșilor daruri, bucură-te ceea ce n-ai primit haine de cele scumpe. Bucură-te cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te îndreptătoarea mândriei, bucură-te cinstitoarea fecioriei. Bucură-te sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te osânditoarea dușmanilor, bucură-te miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, Sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mari milă de la Fiul Tău. Recântăm de încetat, aleluia! Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței. Bucură-te, ralinarea relocugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, adorătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosit de atât de-a gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși, lăcrimând, că n-avem un control întinde nedejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne, ca din plină cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
3: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdănicia a trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, care este bătut prin viteazul tău cuget, împetiturile vicleanului cele amăgitoare și la rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare evrenică, bucură-te că prin alie ajutoare ai fost izbânditoare, bucură-te că prin tânsa te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruințe frumoase stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești mărit, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici în ajutor omenezi la nimeni așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și ale însuferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod, alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspământați. Bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormite, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să credem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia!
3: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc, că toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare pe dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocortitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolire a celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale preacuvioase, că trimisând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi ne vrednici cântându-i Aliluia.
3: Aliluia.
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datorie optii care îți aduce este mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Mărire fapte și recustatornicii urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grăimi. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, popovăduitoarea drepte credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lădăm, ca această viață mistică, această luată în veci. Pentru această mărire afla și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia! Rău cugetătorii, prin tine fi mustat, se înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu ce a găsit omului depărtat de păcate, în tine luminând văzând taina ce necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta este rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare ferilor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploimă noastră, bucură-te, ceea ce îndobeșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi statură gândită pentru țara aceasta pe care o păzești, cu preacuratele tale moaște, cine ne-a fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-a fi păzit de bolile de care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm Dumnezeu, Aliluia! Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrătișa viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile dumești. Haina cea scumpă cu aceștetorului veni de la biserica ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile tufiei, bucură-te, crin răsărit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, șeptul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, nici în ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chip de îndreptare. nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe căzeșia bune noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântând cu dânsa împreună, aliluia!
3: Aliluia!
2: Mulți păcătoși, mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine ne zuim preacuvioasă și nu vom fi ușinați. Ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care îl ceru prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a temistărea acestea. De ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte o lipsi strigonii și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slave, cântăm ție, bucură-te! Și Dumnezeu laudă ceea ce cerească, aliluia!
3: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrășmaș, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de seșută, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea mea păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru noastră mântuire am dobândit. Bine primite, fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne-a ajutat ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele să vârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne, Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfântul numele Tău în veci. Amin.

0: înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
1: Și Duhului tău!
0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Să luăm aminte! Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, îi va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când

0: cercetare, iertarea, buna spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dostoftei, Hrisostom, Justin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharea și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelei Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartă-ne lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grație.

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Slavă Hristos adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului Ierim Mucenic, Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioase Maici noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierar Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui sfânt lăcaș, ale Sfântului și Dreptului Evdochim și ale Sfântului Iosif din Arimateea, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

aici și pentru niga tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze unde lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dânsii și harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe

0: că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și îndelemnul acesta.
2: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima, de toată întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să prea slăvească prea sfânt în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sfetelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește om de lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire toată patima și întinăciunea trupului și a sfletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, care cu mina și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește un de lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și undelenul acesta,
2: amin,
0: ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
2: amin,
3: ca să fie celor care se vor unge în el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
4: Doamne, care cu mina și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Ne miluiește.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
2: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfânt în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Să luăm aminte.
0: Pace tuturor.
5: Tău fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bucurați-vă, drepților, întru Domnul, celor drepți se cuvine laudă.
1: Înțelepciune.
5: Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire.
1: Să luăm aminte.
5: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare, ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător, iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, și să vă fie vouă ce este da, da, și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu întelemn într-un numele Domnului? Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați.

0: Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești? Iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunzând a zis: un om coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot s-a coborât pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând la locul acela și văzându-l a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin și punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari, i-a dat gaze și i-a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care din aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: mergi de fă și tu asemenea.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Minuiește-ne pe noi.

prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian,

0: De oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care a trimis pe unul născut Fiul tău să te măduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul tău cel Sfânt și sfințește și undelemnul acesta. Și fără robilor și roabilor tale care stau înaintea ta și toți care sunt bolnavi, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânăcașul acesta și toți care se vor unge din el spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor, că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine, cel ce dai izbăvire de păcate, din Sfânt pruncul tău, Iisus Hristos, care ne-a renăscut pe noi din păcat, cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți, pe cei păcătoși și miluiești, care ne-ai scos din tuneric și în umbra morții, zicând celor din legăturile iadului și celor din tuneric, descoperiți-vă! Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unei a născut Fiului Tău de când s-a arătat pentru noi pe pământ. Și cu oamenii împreună aveți și celor ce l-au primit, le-ai dat lor putere să se facă Fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași pe părinții asupra diavolului, pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge. Și ai dat și în unde lemnul sfințit chipul crucii, să ne facem noi turmă a lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, însuși, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, cum ai dat lui Moise, slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcuție din fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori a legii Tale cele noi, a Fiului Tău, prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești să murim păcatului și să fie îndreptăți îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnului acestuia. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pauză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricate, bucurie a inimii, veselia cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu undelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciunior prihană, și să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești. Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unul a născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și a trupului, care a trimis unul născut Fiul Tău pe Domnul nostru Iisus Hristos să vindece toate boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii și roabele Tale care stau înaintea Ta și sunt bolnavi în patul lor de suferință. Izbăvește-i pe dânsii de toată neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins. Și fă-i să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile prea curate, Stăpâne noastre, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, cu folosirile cinstiților cereștelor celor fără de trup putere, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și bătăsătorului Ioan, ale sfinților măriților, întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților, bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale sfinților stămăduitor, doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolaie, Samson și Diomit, Mochi și Anichitele Leu și Trifon, ale preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarhie și cel Milostiv, a Sfinte Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și a tuturor Sfinților, te că Tu ești izvorul tămăduirilor. Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și una a născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și

0: Este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire, certându-mă m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, și fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris pe învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii se vedea vouă a gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură

pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, că-și pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahie, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se, și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este

0: Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Domnilește, Doamne, miluiește!
2: Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorile de oameni, stăpâne Dumnezeu celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednici robii tăi. Și aici unde aducem acest un dilemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțimea milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unule milostive și iubitorile de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețele lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea Ta. Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdă ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat. Tu ești Cel ce ai zis, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele Tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea scoalte și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta, și trimite-L peste robii Tăi aceștia care sunt aici de față la această sfântă taină, toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Spală-i și curățește-i pe ei de tot păcatul și viețuim pururea împreună cu dânsii și păzește-i în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblându-Tu poruncile Tale, să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânși să se slăvească prea sfânt numele Tău. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, armă supra diavolului, crucea Ta.

0: Pace tuturor!
1: Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
0: Înțelepciune!
1: Din Epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire!
0: Să luăm aminte!
1: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostol, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cărmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească, râvnițându-se la darurile cele mai bune? Și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate, de a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut un mamaramă sunătoare și chimval răsunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de a-și avea atâta credință încât să munci munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, poate le suferă toate.

Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale

0: pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni,

Stăpâne a toțitorului, împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeu nostru, ca să aduci mila ta peste un demn în acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturare a toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește-i ferbințeala, ușurează-i suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, fiecare după numele Lui. Ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruiește-i pe dânsii sănătoși întregi biserici tale, ca să fie bine plăcuți ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești prin noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: În orice zi te voi chema de grab, mă auzi. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la tine să ajungă.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola a doua către Corinteni, Sfânt.

locul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atinge, ci eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul, Atotțiitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, desăvârșind sfințenia.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să-l-am aminte.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acesta zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi a vindecat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc ca să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vină după mine și lasă morții să-și îngroape pe morților.

0: Slăbilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și pentru ca să-i se ierte lor toată greșeala ce de voie și ce afară de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Bunule și iubitorile de oameni îndurate și mult milostive, Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu undelemnul însoțit cu rugăciunea neputințele poporului. Însuși undelemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el, spre depărtarea a toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, rugăm-ne atot puternice să ne mântuiești pe noi pe toți. Unule cel acești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robi și roabele tale, care stau înaintea ta și se roagă ție. Ridică pe dânsii din patul durere pentru mila bunătății tale. Cercetează pe dânsii cu mila și cu îndurările tale. Îndepărtează de la dânsii toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna ta cea tare să slujească ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtași iubirii tale de oameni cele negrăite, să te lăudăm și să te slăvim pe tine, cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte, că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău Celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, veci.

0: către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Frați, fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi înșine, ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, și în care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă prin rugăciunea multora să ne fie prilej.

aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte.

Ți s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat pe la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând,

0: nu vă cunosc pe voi drept aceea privegheați că nu știți ziua nici ceasul când vine Fiul omului.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește.

0: taină și pentru ca să ni se ierte loc toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor îndiforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și iei asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea, Cel ce treci peste fără de legi și ierzi nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile desmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înalta treapta preoției ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor, unde Sfinții Îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jerfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și Sfânta Liturghie. Cel ce mai învrednicit a săvârșit cereștele tale taine și a-ți aduce darul și jerfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negreita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor, însuți prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul. Și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi, care sunt aici de față la această sfântă taină, toți cei bolnavi care se află în spitale și la pas și la caselor în patul de suferință, și toți cei care s-au pomenit se pomenesc, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sfătească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujiție. Însu, Stăpâne, și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte de că gândul omului cu o sârdă este plecat spre cele rele din tinerețele lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat din tinăciune, ci va amuți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta, păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea

0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt ai lui Hristos

Părându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, du-n seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă să

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărei rană toți ne-am vindecat, păstorul cel bun care veni spre căutarea oii cele pierdute, cel ce dai mânghiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celeia ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananeencei a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datori și a dorit iertare femeii cele păcătoase, cel ce a dorit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul a îndreptat pe vameșul și a primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce a ridicat păcatele lumii și pe cruce le-a pironit, ție ne rugăm și cu minință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, fiecare după numele Lui. Și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare, sau cu gustul s-au dezmerdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească s-au despărțit de-a ta voie și simțire. Orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte răul, iartă și nu lăsa pe aceștia și pre noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi și treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește-i pe ei de chinul cel de veci. Gura lor o umple de lauda ta. Buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău. Mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău. Că tu ești Dumnezeul nostru, care prin sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând: oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri. Și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său, în ceasul morții, și nu i-ai trecut rugăciunea lui, așa auzim în ceasul acesta și pe mine, smeritul și păcătosul, și nevrednicul robul tău, care mă rog ție, căci tu ești, Doamne Iisus Hristoase, cel care porunci să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și

Gândește și să-i cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei. Că morții ai sculat și moartea o ai surpat pentru

0: Iată ta Dumnezeule să mă sprijinească.
1: Înțelepciune.
0: Din Epistola 1 către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, vă rugăm dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, pentru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu stingeți prorociile, să nu le disprețuiți, toate să le încercați, ține ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Iar Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de

Când Iisus a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei și i-a zis acestuia, vino după mine. Și sculându-se a mers după el și pe când cedea el la masă în casă, iată mulți vame și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând farisei au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Și auzind el a zis, nu cei sănătoși

0: Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, căci Tu, Doamne, în legea cea veche a rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia. Încă și în timpul venirii tale în trup n-ai chemat pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul, pe holitorul și prigonitorul tău, marele Pavel, prin pocăință l-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul tău, care s-a lepădat de tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și e făgăduit lui zicând: Tu ești Petru și pe această piatră văd de biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor pentru aceasta. Și noi, bunule și iubitori de oameni, după nimicii noastre tale făgăduințe, îndrăznim și ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta: ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează pe robii și roabele tale care stau înaintea ta. Și orice au greșit ei cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și de au căzut sub blestemul preoțesc sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au amărât pe cineva și l-au făcut de au jurat, pe tine te chemăm și ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea toate fără de legile și păcatele făcute de dânsi cu știință și cu neștiință. Și de au călcat ceva din poruncile tale sau au greșit, ca niște purtători de trup și vețuitori în lume din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, că nu este om care să vețuiască să nu greșească, numai Tu singur ești, fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre pieire, ci spre paza poruncile tale și spre moștenirea vieții cele nesecăcioase. Și ție slavă înălțăm, împreună și Părintele tot celui fără de început, și Preasfântului, și Bunului, și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, care nu voiești moartea păcătosă să întoarcă să fie viu, nu pun mâna mea ce păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă peste capetele robilor și roabilor tale. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul. Dumnezeule și Mântuitorul nostru, Celă ce prin prorocul tău, Natan, ai dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale, și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Manase, însuși și pe robite aceștia care se pocăiesc de greșalele lor, primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșalele lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Asta sfântă taină, pentru ca să ni se ierte loc toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamnește, Doamne, miluiește!
2: Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule! Nădejdea noastră, slavă ție!
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
2: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruce, a Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, ale Sfintei Preacuvioase și Multmilostive Maice noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Spuneți împreună cu noi, binecuvântat Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze, sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască.
3: Binecuvântat Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
1: Amin.
4: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească la toți, să vă dăruiască. Amin. Amin.

pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva, întru tine, Maică.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine nești, pe toate le plinești. Misterul bunătăților și dătătorul de viață, vinoște să lășuiești într-un noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni, iartă fără de legile noastre. Te cercetează și vindecă de putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Doamne iuliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și structurile au cuib, unde-și va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta în vecii vecilor, te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, sfârșitul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeul și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțele tale decât mie în altă parte, alesă m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai virtuos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă vă da. Dumnezeu ne va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău, întors ai robimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia ta. Întors-te de către lățimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă. Auzi, vai, ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Doar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptate înainte lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, ureche ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău. Că spre tine, Doamne, îmi ridica sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci și minunatul e singurul Dumnezeu, păvătuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea, ca să se teame de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căuta sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria ta, slugii tale, și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la cereștile locașuri, păzește și după moarte nevătămat trupul tău sinte, că tu cu curăție și cu cinstită viață fericită ai viețuit nespurcându-ți trupul. Pentru aceasta, cu îndrăzneală, rogă pe Hristos Dumnezeu să ne mântuiască pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cinstită pomenirea Ta astăzi pe noi ne-a adunat la dumnezeiască racla moaștelor Tale. Căci pentru toți cei ce se apropie și se închină, se alungă toată vătămarea demonilor și izbăvesc de grab de felurite boli fericite Evdochim. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostări, de care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocile lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitate credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, Întru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tălcarului cel binecunoscător, intrare în rai făcut, și cu moarte pe moarte și sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi. Am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale. Și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce a întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici, setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ, și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Trocașul cocostârcului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tonica.

0: Se miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, cu pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
0: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, de Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune aprinși, trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcători de pace eram, când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți iau parte la oaltă. Că acolo s-au suit semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și în destulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție, către tine cel ce locuiești în cer am ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vine ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înnecat pe noi și voia ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim, munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac, că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepții într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea, pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie, întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera, mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii săi în poartă. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin în prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întins au nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul. Că la Domnul este milă și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplata a sufletului meu, să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în câmpiile dumbrăvii. Intra-vă-mă în locașurile lui, închina-ne-vă-m la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor bucura într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătita în făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca într-o rușine, iar pe el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție.

Bine, Doamne, strage gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este întru bune vrerile lor, prăbușurească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise-vă graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de avă rămâreaja lor păcătoși și feriți-mi eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Părța voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Înlipțiat dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curse mie. Luat-am seama de dreapta și i-am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caută, Sfântul meu, strigat-mi către Tine, Doamne, zis-am. Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am stărit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât tine. Poate din temința sufletul meu, ca să laud de numele Tău, pe mine mă așteaptă dreptul, la ce-mi vei răspăti mie. De la adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Eu urechile Tale, culoare aminte la glasul rugăciunea.

Taina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul Soarelui, văzând lumina cea de seară. Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, vrenic ești în toată vremea, fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață pentru a

0: Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale ne le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare. Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. De vremea vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o să vârși de la Domnul să cere.
2: Doamne.
1: Și creștinezi vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
2: Doamne.
1: E prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni.
2: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
1: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Fie, Doamne!
3: Că bun și iubitor de oameni,

lacrimușul de-a ta. Că ție judecătorul cel înfricoșător și viitor de oameni și-a plecat capetele și-a săpus grămași robii tăi, nu de la oameni neștiumțând ajutorul, ci nădăjduind în mina ta și dorind după mântria ta. De aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Îmi liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului.

0: Cardinal Preasfințitul Părintele 900 Eufan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru frații noștri, preoților, monahilor, diaconi, diaconi, monași și monahimi, și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și deapururile apomeniții ctitoresc în locașului acestuia, pentru toți cei mai dinaintea dormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și binefăcători, ai sfânt locașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și facă bine în sfântă și pentru tot ce înseamnă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni,

0: un acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Bine întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința drept măritorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Sfântă decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, cu ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosice, milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților șapte mucenici Macabei, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Sfinte Dumnezeule!
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noua doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bândeu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vigleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri, dureri, înlățindu-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt Eu ticălosul, și Ție, Mântuitorului tuturor, stihfieți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, când ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, stric către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neploat, neavând puterea de a roade bune, dar tu, picorând roamile tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei zbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, intră la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuit în această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsusa viața mea, Stăpâne, în dureri și anime toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdăle plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, ceea ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cu vioșilor, cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ceea ce ne închinăm ție cu credință sfântă, trăim în singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sărdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înlățându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și prea înlățați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioase tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe coruna preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupesc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Lacrimile și osinele preacuvioasă Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește pre noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăși unui anor de vindecări pe dumnezeiască Parascheva, cu vrenicii

iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Mistin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoți Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuzei, Catrina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectaria, Rasofar, Anastasia și Teodora, Psalți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, Protosinghii, Teofan, Arsenii, Maxim, Sinoan și Gabriel, preu.

0: de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voie și a fără de voie. Binecuvintează-le bunăvoirea cererii.

Sfinte și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinăm strigăm Ție, vindecă durerea, tămădește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi.

0: Ca niște romi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinaintea ta, și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu minin să strigăm, îi izbăvești în toate nevoile pe robite și ca o minostit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamnește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște romi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu minință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor fă să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știitorule al inimii și toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate

0: Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, nemântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare, cu cruci, cu ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinței noștri, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioase, Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrutitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Șapte, Mucenici Macabei, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare!